Влада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідок всіх твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіксе. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зось маєш манери, як штубок з нижчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тем мал жейством, уже з ним цял, от і годню впад.